mana na bata gi no gedi bungo bocheta na sege no kedi kimere ona daba kwa amam na ya bu wu na ha banye na anya aga ka atoro anya o weburi ya ekelem gi kaneat belo mbungere most oche kam keto kenke ndi igbo no bocheta no gedi igbo na bond fm 92.9 na sege kpudebe igwe oku radio gi nso ka anyị mee ya ka anyị si eme ya gịnị ka anyị ga-ebu ụzọ malitegodo ime taa ozi ekele ụbọchị Saturday anyị ga-eme ya nnọọ n'ụdị ọ ga-atọ gị ụtọ ụdị ọ ga-atọkwa m ụtọ ọ daba ọ bụrụ ihe kwuru ka a na-eme o wee bụrụ ya ka nke ahụ ga-aga anyị sere ọnụ na nke ahụ mgbe ọ ga-akụ elekere mbụ anyị wetara gị akụkọ ụwa ya bụ akụkọ ụwa kụrụ ọnụ kpọmkwem anyị agbapụ aka ahịa ma wetara gị ihe omume nke ọzọ bụ oshibego nke ga-akụrụ ọnụ mgbe ọ ga-eji ọkara gafee elekere mbụ nke a gacha anyị wetara gị ama egwuregwu nke ga-eduru anyị ruo mgbe ọ ga-akụ ọ ga-afọ nkeji iri na ise ka elekere nke abụọ kụọ cheta na ọkụ elekere abụọ kpọmkwem isi nke ndụ bụ ya ga-abịara gị nke ahụ ka anyị ga-ejizi wee pịachie nnọkọ anyị taa na oge ndị igbo nke ụbọchị taa Chinedochukwu bụ onye ndu gị na nke ụbọchị taa ka anyị banye n'oge ya bụ ozi ekele nke ụbọchị taa.

onye na-akpọ? Kedụ aha gị? Hi. Kekwanụ nke maazị metinetwọk na anya aja na garị n'ehihie kenke bụ onye pịọ na-eme kwịkwịkwị tọghachi azụ. Anyị ga-emeriri ihe ka ọ bụrụ ihe kwuru. Ị ka nwere ohere mmadụ abụọ maọbụ atọ, aga m anabata kpọmoku gị.

0: si na ezinụlọ. Na nke taa, ị ga-anụrụ ka a na-ene siri gaa magburu agbọghọ karịrị ya wee na-eme ya enyi. Enyi ya nwoke bụ Amaechi dọrọ ya aka na ntị, ma o jiri ihe kwuchie ntị ya ruo mgbe agbọghọ ahụ kpụrụ ya isi akpụrụ udele. Isiokwu anyị bụ ụkpa n'okpoko buuru ọkwa ichefubeghị na ụkpa n'okpoko buuru na ọ bụ ntị chiri ya. Ngwa gee ntị.
1: Na-ene, ọ dịkwanụ m ka ị ghọtara ihe m na-agwa gị. O nweghị mgbe m jiri sị gị na inwe enyi nwaanyị adịghị mma. Ile anya, ị hụ na m nwere enyi nwaanyị nke m.
2: Ọ dị mma, ebe ị nwere enyi nwaanyị nke gị, kedụzi ka ị si edowe ọnụ na ka a ga-asị na enyi mụ na Chioma na-eme nọ ihe arụ ka ọ bụ?
1: Ị hụla na ihe m jiri kwuo na ị ghọtaghị ihe m na-ekwu? O nweghịkwanụ mgbe m ji gosi na ije gị na Chioma bụ ihe arụ? Ebe okwu m gbadoro ụkwụ bụ na ọ bụghị ụdịdị agbọghọ dị ka Chioma kwesịrị gị ugbu a.
2: Chere, nke ọ bụzi mkparị ka ọ gịnị? Ị na-achọ ịkọrọ m na m adịghị mma nwoke, nke na m ekwesịghị inwe apụnanwụ dị ka Chioma ka enyi nwaanyị? Gịnị ka ị na-akọ dị ihe a?
1: A na-ene nwayọọ. Otu isi aghọta ihe n'ehihie a tụziri m n'anya. Ọ bụrụ na m amaghị onye ị bụ, a gara m asị na ọ bụ mmanya ka ị ṅụrụ. Ihe m chọrọ ime ka ị mata erujikwa n'afọ, na-abụghị na uche gị kwesịrị ịdị n'ihe ị na-eme. Dịka onye na-amalite amalite, ọ bụghị ụdịdị mmadụ Chioma ka anya gị kwesịrị ịdị na ya ugbu a.
2: Ya bụ na onye na-amalite amalite, ihe dị mma ekwesịghị na-adị ya mma ọkwa ya.
1: Mụ na gị ma na ebe anya Chioma dịtere nnukwu aka. Ọ bụghị agbọghọ ya na okorobịa na-aghọ onwe ya aghọ ga na-eme enyi. Ama m ego ole ị mefurula n'isi ya naanị n'ime otu ọnwa.
2: Hapụ okwu ahụ, n'uche m dị n'ihe m na-eme. Ọ dịghị mfe ịnwetakwa na achara ugo dị ka Chioma. Nwanne, ị kwesịdịrị ị na eweliri m aka elu na m nwetara nwa chara kwụ ụtọ. Ichefuola na asị na onye chọọ iri awọ ya rie nke chara acha. Biko, amakwa na ọ bụghị anya ọkụ ka ị na-egu m.
1: Esikwa inye ihu gị anya ọkụ. Ihu gị anya ọkụ maka gịnị? Ihu gị anya ọkụ ebe ị na-adanye n'ọkụ.
2: Nwanne, o nweghị ihe dị ka ịdanye n'ọkụ. M nwara agwa gị.
1: Ọ bụrụ na ị kpachaghị anya, ya bụ nwa agbọghọ erida gị.
2: Rida onye? Kedu ka ọ ga-esi rida m n'ụdị na m bụ nwata ọkwa ya? Nwanne, gbanye ọkụ. Anaghị m amụ amụ, ị ghọtago? Nwee ihe na-eme.
1: Ma ị na-amụ amụ? Ma ị mụtachala? Amaghị m, achọghịkwanụ m ịma. Mana o nwere otu ihe m maara. Ọ bụrụ na gị na Chioma gaa n'ihu na-eme ihe a unu na-eme, ọ gaghị adị anya ọ kpọla gị ime obodo. Nsogbu adịghị, gaa n'ihu na-akpọ ekwo nkụ. Kama na oge ruo, ihe m ga-emere gị bụ ịkpachata ego ụgbọala nye gị ka ị wee lawa. Agwachakwala m gị, jisi ike.
2: Amaechi nwere nwayọọ. O nweghị onye na-ala ime obodo ịnụ. Uche m dị n'ihe m na-eme. Gịnị na-akọ dị? Elekere atọ akọla akọ. Chioma gwakwara m na ya ga-abịa n'elekere atọ. Lekwa Chioma, ọ bụ ka ọ na-abịa?
1: Eziokwu? Ngwanụ, ọ dị ka m ga-alawa ka m nye unu ohere ịnọrị nke ọma.
2: Meche.
3: Anene na Amaechi, daalụ nụ. Amaechi, nke ị hụrụ mkpụrụ ọtọ ọpụpụ, ọkwa ọ bụghị m na-achụ gị?
1: Mba Chioma, kedụkwanụ ka ị ga-esi achụ m? Ozugbo m gwachara Anene na m alawala, ị bata jụọ na ya. Eziokwu? Ngwa, daalụ nụ. Anene, ya saa n'anya.
3: Chefuru ijugo ụbọchị gara aga. Ụbọchị ahụ mbekudere gị na Amaechi ka unu na-akpa nkata. O nwere ihe o kwuru tutu ọ pụwa. Ọ dị ka ọ sị Anene, hie asaa n'anya.
2: Ọ bụ ihe Amaechi na-akọ ka ị na-ege. Biko chefuo Amaechi. Biko bịa nọdụ ọdụ ka ị kọrọ m otu isiri gaa taa. Ị sụtazikwara ihe ọ bụ?
3: ahụkwala ihe m gagharịrị n'ime ahịa taa ebe m na-achọ otu ekwentị m ga-azụta.
1: Eya, nka m nke zụtara. Nke ọ bụzi ego ole?
3: Nke a bụ ₦10,000. A gbara gị nye m ₦50,000 ka m wee zute ezigbo ekwentị dị mma. Ị na-apịgharị mkpị.
1: Nne iwela n'iwe nọ. Ekwentị ọzọ m ga-azụtara gị, ọ ga-atọ gị n'anya.
3: Tandebe nụ gị mara mgbe ị ga-akwụsị aka chịchị gị anyị na-eme mgbe niile.
1: Chichi nye ndidi ịnọ. Ana m agbalịkwanụ. Ejigbo ego adịghị n'aka nwanne ụnyaahụ.
3: A na-ene, ị na-agbalịkwanụ. Mana ị ma na apụrụ m iche na ụmụ agbọghọ ndị ọzọ, ya bụ na ihe ndị m ga na-azụrụ ga na-apụ iche. Ehe, ọ kwa echetara enyi nwaanyị ahụ bụ nne nna. Agbamakwụkwọ ya bụ na Satọdee ọzọ. Aga m achọ ịzụkọta ihe ndị m ga-eji wee jee ya bụ agbamakwụkwọ na ngwụcha izuụka. Nene, nke a na-ekwuzi na-akọ ọkọ n'isi. Gịnị meziri?
1: Mba, nsogbu ọ bụla dị. Ego ole ka ọ ga-abụ?
3: ₦10,000 nwere ike izu.
1: Nsogbu adịghị. Ka anyị lewe anya ihe dị ka n'ụbọchị Friday na-abịa.
3: Chenene, daalụ.
1: Chichi, ị ma na onwe ihe ọ bụla m agaghị emere gị.
3: Ya ka m ji ekwu maka gị. Emechaa ka m kwụkwa gị ụgwọ dị ka m si emenwu ya.
1: Ah, okay.

hey, gịnị na-emezi m eme? Nwee ngwụcha izu ụka ọbụla m ga-asị na m na-eji ezigbo ego n'aka. Agaghị m asị na m anaghị ere ahịa. Ọ bụ eziokwu na a na-enwewe njọ ahịa, mana nke m adịghị n'iche, nke m adịghị njọ karịa nke ndị ọzọ. Ya bụkwala amụma ahụ ama echi buru banyere Chioma na-akwado ibe na mmezuo. Aga m ahapụnụ Chioma? Mba, ka ha ga-adị ka agwa onye amaghị ihe. M hapụ Chioma na-eme ka obi na-atọ m ụtọ, gịnị ga-afọziri m? Ọ bụ eziokwu na ọ na-akapụ m ego, mana o ruru ya nụ. Ilekọta apụnanwụ dị ka ya kwesịrị ị na-efu nwoke ihe. Ewepụkwa nke ahụ, ọ na-akwụkwanụ m ụgwọ n'ụdị nke ọzọ. Kedu ihe m na-emekwanụ?

0: ka enye ozi hezi ozi nke o manye nye ha
1: he
0: mezuo iwu nke
1: o manye nye
0: maka na kenwane mu anyị ma nkwuo nụ mgbe izizi si na egwu mmadụ na-eme ka anyị maa n'ọnya anyị amawokwe n'ọnya nụ n'ụwa tanụ ọkachakwa ndị na-ezi ozi anyị amawo n'ọnya ọmụ maka na ihe ka anyị mma hụ ọnwụ na mbụ ndụ ndị madanụkwa kara anyị aka ha ndekọ ihe ha na-asị o ha si ka na ndị eme ọyị mmadụ one na-abịa ihe na m kwuru onwe ka ha ma nlaiki ọdụ ha mmanụ ntị mana ọnya bụ ike anyị ma anyị adana ewo m
1: n'ihe
0: akwụkwọ nsọ agwawa anyị si anyị chekwa na akwụkwọ Timoti na mgbe ikpeazụ akwụkwọ Timoti nke ibunọ akwụkwọ nsọ kwuru na mgbe ikpeazụ na ihe ka eme na ndị mmadụ ka abụ ndị hụrụ onwe ha n'anya sọsọ onwe ha bụ ha hụrụ nwanne nwoke ọ dịkwa ka gịpụta
1: akwụkwọ abụọ nke Timoti dere ise atọ bido na amaokwu nke mbụ ọ si ma mara nke a na oge dị oke egwu ga-adị na mgbe ikpeazụ ọ bụ n'oge anyị nọ
2: nkịta dịkwa egwu karịa ibe ya
1: n'ihi na ndị mmadụ ga-abụ ndị na-ahụ naanị onwe ha n'anya naanị ndị na-ahụ ego n'anya ha ga-abụ ndị mpako na ndị nya ha dị n'elu ndị na-ekwuji ibe ha ndị na-adịghị asọpụrụ ndị mụrụ ha maọbụ na-ekere ha ekene maọbụ na-ekere mmadụ na adịghị adị ọcha n'obi ndị na-enweghị ịhụnanya n'obi ha ndị na-enweghị obi mgbaghara
0: enwere kwere ike ya ije na isi nke ịnọ
1: eje na akwụkwọ abụọ nke Timoti isi anọ bido na amaokwu nke atọ ọ sị n'ihi na oge na-abịa mgbe ụfọdụ mmadụ na-agaghị anagidekwa eziokwu ahụ kama ha ga-agagharị ịchọ ndị ozizi ha ga-eji gbaa onwe ha gburugburu ndị ga na-ezi ha ihe ha chọrọ ịnụ ha agaghị ege ntị n'eziokwu ahụ kama ha ga-ege ntị n'akụkọ na-enweghị isi
0: nwanne m nwoke ka ịma ngụ ọnụ ihu dị na ihe fụtara n'ọnya bụ na asịrị na mgbe ikpeazụ nnọọ ndị mmadụ ka a chọpụtara onwe ha ka a na-ekụziri ha ihe ha chọrọ ịlụ
1: ọ dịkwa mma ka unu na-akọwata ya ọhụma maka emeghachi ndị nkụzi ụka n'ọkwa ndị mmadụ na-eme ka ndị nkụzi ụka dị ka ha dị ọkwa enwere ihe na ha agụfụta kịta nọọ ndị mmadụ ga-aje chọta ndị ga na-akụziri ha ihe ga na-egetete ntị
0: ndị nkụzi achọtala ndị bụ uche ha nọ mgbe a na-achọta ha ha ya na ike mee uche Chineke mgbe e ji chọta ha
3: ọka ndị matụrụ ihe kiri ha
0: ọkwa na
3: Chukwu kiri ha
0: ọkwa ihe nna-ajụ
1: ụta ebido hụta ihe a bụ na Jezibel chịkọtara narị anọ wụshi ha n'akụkụ ha na-eburu ha amụma ihe a bụ na Jezibel chịkọtara ndị amụma narị anọ ha na-efu ife chọrọ nnụnụ mana mgbe o gburu na atara akụkpọ egbugbee Jehoshaphat dashe ọ bụ na ewego ya amụma nọ n'obodo na iri mmadụ anọ abụọ amụma onye maara nke bụ ezi ezi n'obi asharawa ọ bụ na ewego ya amụma fọ asha na ọfọ nsọ nna na onye obi anaghị efu ife chọrọ nnụnụ ọ bụrụ Maịkaị Maịkaya gọọmenti bịadị chọdụ oge abụ ha amụma ha ma nkwu Maịkaị ọ bụrụ na enwere ekpere a na-ekpe na ofe a na be onye isi ana ma ọ bụ onye na onye gọvanọ ama nkwu Maịkaị maka na Maịkaị enweghị ọvọ gba ife maka na ọ ga-agwa ha eziokwu na ife Chineke fu gbam ọ bụghọ na ife Chineke fu ka ndị mmadụ chọrọ nnụnụ onye isi nchụàjà na-ajụ ndị ife dị ike mgbe ọ bụ nọ n'ọfụnụ ọ bụ okwu ife bụ ife ọ bụ nke ọfụnụ wadụkọ na-akadị ụka njọ maka na ife n'ezi ofu sọsọ gụ na-anụ gị afọ ikwuru ife Chineke si gụfuo sọsọ gụ na-anụ gị ọganege mgberi ọhavụọ ọ bụ wee ka ị ga-anọ fụ n'obi ọ na-abụghị ozi onye nke akpọ onye Chineke ka na-akpọ onye na-eke ana ya kpọ ya kwuo onwe ya eweta adị ego okuowe a na-amụ ka ejiji eme ife niile amụ ọfụnụ ị ga-afụ ndụ ga-anọ n'ịka onye na-ebu amụma na-achị cheta ezeza ịfụ nne n'ife ka ha gbara gburugburu na-amụ ka eji eme amụ ka eji aka ebe eja mgbe ụmụde ya mụta oje ka ada eja nke ya esi m na ọ bụghị ife n'ife chọ ọ bụghị ife chọkọ ka ọ na-afụ ife chọ ka ị ga-afụ gụwa na-ajụ onyeisi nchụàja onyeisi nchụàja ndị ụkọchukwu ọ bụ nke kacha agbama ya mmiri ndị ga-abụ onye furu ma n'eziokwu na-ekwu ka o jidụ ego ndụma ife isi ike bịa ọ ya zọ nke niile o furu ma gị furu be nke a na-efu